0: sommer.
1: Her PFM Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

lørdag. Jeg håper du har en strålende helg. Jeg heter Adele, og takk for at du har lyst til å henge med meg denne lørdagsmorgenen her på P5 Hits. Vi skal nyte den aller beste musikken og den aller beste stemningen. Aller først med Mr. Know It All.

0: จะมาอีกยังอีกยังอีกยังอีกยังไม่ต้องอยากทิ้งจะเป็นไม่ยังจะได้
1: Jeg er ikke så fotballinteressert, men det jo VM, og da må man jo følge med. Og det jeg har funnet ut av skal hjelpe meg med å følge med, det gi meg brownie, og gi meg en god drikke I glasset, så koser jeg meg masse. Altså. Jeg satt og så Belgia-kampen her om dagen mot Senegal, og jeg koste meg gløgg med en brownie-bit I handa, og et godt glass med vin. Så det skal jeg gjøre på søndag også, når Norge spiller mot Brasil. Fordi altså, det må man jo få med seg.

Jeg skal ut og ta toget på søndag, for da skal jeg hjem til min hjemby Larvik. Og jeg skal reise akkurat når fotballkampen er. Så jeg må jo følge med på telefon. Men det jeg synes litt gøy er at forrige kampen Norge hadde, så var det helt rolig i hele Oslo. Det var det eneste stedet det var, er på barene og ute på byen. Der er alle. Men rundt omkring på Nationaltheater eller Oslo S, så er det helt knusk stille. Så jeg tror det blir ganske behagelig å ta toget denne gangen her. Men så jeg kan sitte og nyte altså, kampen i fred på toget. For en luksus.

Du hører på Peter Mitz, jeg heter Adele, og vi skal henge sammen et par timer til denne lørdagsmorgenen her. Vi skal altså nyte helga så maks og klargjøre helga for VM i morgen. Og ikke bare det, vi skal også nyte den aller beste musikken og den aller beste stemningen. Aller først med Tobias Sten. Fy faen, du deilig!

Du hører på P5 mitt, jeg heter Adele. Og her på P5 denne sommeren her, så kommer det til å være ganske mange gøyale konkurranser og ting man kan vinne. Så hvis du er gira på det, så burde du følge nøye med de neste ukene her på P5.

Jeg har fått masse spørsmål av venninnene mine de siste. Hva deler, hva skal du I sommer? Bla, bla, bla, bla. Så har jeg vært I syden og koset meg med det. Og nå jo svaret, jeg skal på Ullared. Fordi det det neste jeg skal. Og jeg blir så mobba. Fordi folk mener at det gørr-harri. Men jeg har lyst til å dra til Ullared I mange år. Altså, la meg være harri da, hvis det harri.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Håper du har en fenomenal lørdag ettermiddag. Dette P5. Jeg heter Christian Laland. Skal om kort tid gi deg Sienna Spiro og Wiz Khalifa. Nå det ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss. Ingen skulle knekke.

Ophelia. Det der har blitt en gjenganger på karaoke-maskinen hos meg, altså, det må jeg bare si. Det bare synd for meg, og kanskje særlig alle rundt meg, at jeg en tonedøv type. Så det høres ikke veldig bra ut, det må jeg bare si.

Dette P5. Håper du har en deilig lørdag ettermiddag, og at du nyter sommeren, enten du på jobb, eller du har tatt deg en fortjent, eller altså, den ufortjent, så håper jeg du nyter sommeren likevel, ja, altså. Det må jeg bare si, og vi skal nyte litt sammen veldig snart med, du klar? Backstreet Boys kommer. Du skal også få Sigrid etter Harry Styles.

Jeg ganske sikker på at moren hans liker å si Kyrre! Men jeg jo ikke moren hans, så jeg kan kalle han for Kygo. Nå skal du få Save My Love. Dette P5.

0: Tobias Sten, kan du si OK?
1: Ok.
0: Ok, du sa ok. Jeg ba om OK, men det får vel være greit. Det vel en slags semantikken I bildet der. Riktig god lørdag ettermiddag. Dette P5, jeg heter Christian, og nå skal du få nettopp Tobias Sten og si det til meg.